خمان پنایا و خمان پنایا که تینا کس که چورو پیس قورو که پانا مرا پاقوینی هب تا خیسکات خچارو خچات خیسکارو آرون تاتاب تا خلال تاتاب تا سومو رو که پنایا کچاتا که ما مرام پی پاقاتا پن ما مرام پی امتاتا پن خچاتا تا خچاماما خانی تو رو ما که امتا سنتاو ها بای کنگا ماستی اپو کسخ امپر پخپین بندیسیون سا پا ماینی رو لخت پان